6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovi izbori bit će najskuplji u post-dejtonskoj istoriji BiH, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put koriste se biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Šalteri za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj zbog održavanja opštih izbora radit će i danas do 19 časova, saopšteno je iz MUP-a. Građanima će na raspolaganju biti referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju, naveli su iz MUP-a. Na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Za glasanje se prijavilo 51 lice. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način, ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. U Banjalučkom sportskom centru Borik premijerno je prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Film beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. Zasnovan je na historijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare s posebnim osvrtom na stradanje djece koja su 42. nakon ofanzive na ovu planinu odvojena od roditelja i deportovana u Jasenovac i druge ustaške logore širom NDH. Snimanje filma pomogle su institucije Srpske i Srbije, a njegova projekcija i promocija u Banja Luci održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. U Jablanici je dan žalosti povodom 2 godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su

zahvatile ovu opštinu. U ovom slučaju istražni organi u BiH još vode istragu. U poplavama i klizištima koji su tog kobnog dana i u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu, na području Jablanice stradalo je 19 lica. Tada je stradalo i 5 lica u Konjicu i 3 u Fojnici. Košarkaši Igoke savladili su sinoć Slovan iz Bratislave 97-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe. Sa Igokeom je u grupi A i Crvena zvezda koja večeras gostuje kod ekipe FMP od 18 časova. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 8, trenutno u Banja Luci 5 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: tužni, juče srećni da nas tuži.
1: U 6:14 idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro želim, Dragani Grbić.
2: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna i saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraćaj odvija uz privremeno postavljenu signalizaciju. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na proširenju mosta mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Mijenja se režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. Na graničnim prilazima trenutno nema dužih zadržavanja. Još jedna informacija, od 4. oktobra u 00 časova pa do ponedjeljka 5. oktobra u 6 časova zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila ukupne mase preko 3,5 tone, kao i vozila koja prevoze eksplozivne materije, vojno naoružanje i opremu na svim javnim putevima u Republici Srpskoj. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala ti, Dragana, za ove informacije. Mi se čujemo ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. 6:15. Dobro jutro.

Slijedi opširnija vremenska prognoza, 6 časova, 22,5 minuta, poštovani slušalci. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Sutra, ponedjeljak, 5. oktobar, jutro hladno, tokom dana se nastavlja pretežno sunčano vrijeme i toplo uz malu oblačnost. Jutarnja od 2 do 7, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Utorak, 6. oktobar, nastavlja se toplo i pretežno sunčano vrijeme, popodne postepeno na oblačenje od zapada. Jutarnja temperatura utorak od 3 do 7, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Srijeda, 7. oktobar, nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu oblačnost, na zapadu oblačnije i samo ponegdje uz slabu kišu. Jutarnja temperatura u srijedu od 6 do 11, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Banja Luci sada 4,6 stepeni, vazdušni pritisak 1010 milibara, nema vjetra, tiho je. Radio kalendar će uslijediti od ostalih programskih sadržaja u nastavku jutarnjeg programa, naravno sve to protkano uz dobru muziku, a poslije toga uslijedit će jedan blok marketinga.

Danas je 4. oktobar. Na današnji dan 1582. godine 4. oktobar označen je kao posljednji dan julijanskog kalendara u papskoj državi Španiji i Portugalu. Gregorijanski kalendar stupio je na snagu narednog dana sa datumom 15. oktobar, a ubrzo su ga prihvatile gotovo sve katoličke države. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca prihvatila je taj kalendar za područje Srbije, Crne Gore i Makedonije 19. odnosno 31. januara 1919. godine. Četvrtog oktobra 1669. godine umro je holandski slikar Harmens van Rijn Rembrandt, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 uljanih slika, oko 300 gravira i oko 2500 crteža, uključujući remek dijela svjetske baštine kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije doktora Tulpa. U 1865. godine pruski kancelar Otto von Bismarck i francuski car Napoleon III. Postigli su sporazum da Pruska preuzme vrhovno vodstvo u Njemačkoj. 5 godina kasnije izbio je francusko-pruski rat u kojem je Napoleon III. Zarobljen, a u Francuskoj je 4. oktobra 1870. ponovo uspostavljena republika. Od prekomjerne doze droge umrla je američka pjevačica Janis Joplin, najpoznatija bijela pjevačica bluza, na današnji dan 1970. godine. Četiri godine kasnije, tačnije 1974. Amerikanac David Kunst postao je prvi čovjek koji je obišao svijet hodajući dakle pješke, na putovanje dugo 23.250 km, on je krenuo 20. juna 1970. godine. U 1977. Ujedinjene nacije su proklamovale opštu deklaraciju o zaštiti životinja, a 4. oktobar proglašen je Svjetskim danom zaštite životinja. U 2004. godine umrla je američka glumica Janet Leigh, poznata po ulozi u Hitchcockovom filmu Psiho. Četvrtog oktobra 2010. godine Britanac dr. Robert Edwards dobio je Nobelovu nagradu za medicinu za doprinos u liječenju neplodnosti vještačkom oplodnjom. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar.

0: Poštovani slušaoci, nedjeljno druženje u emisiji Izvorne narodne muzike Izvornik podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu velikana naše estradne scene Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 4. oktobar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.
1: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju s početkom u 13 časova i 5 minuta.

Jutarnji program Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 6:53 u Banja Luci prema posljednjem mjerenju od 6 časova. Temperatura vazduha iznosi 5 stepeni Celzijusa, u 7 časova su vijesti, a nakon toga nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini danas se održavaju opšti izbori. Biračka mjesta otvaraju se od 7 časova. Na snazi je izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u 19 časova. Pravo glasa ima 3,4 miliona birača u BiH i oko 48.000 izvan nje. Izbori se provode za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i Skupštine kantona. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovi izbori bit će najskuplji u post-Dejtonskoj istoriji BiH.

0: koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put koriste se biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. U najvećem gradu Republike Srpske, Banja Luci, pravo glasa ima 192.366 birača koji mogu glasati na 259 redovnih biračkih mjesta. Sa jednog od glasačkih mjesta javlja se Gostimirka Eskić, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, sa biračkog mjesta iz Banja Lučke osnovne škole Georgije Stojković-Rakovski, koje je otvoreno prije nekoliko trenutaka. Na ovom biračkom mjestu za glasanje je registrovano 750 birača, a pravo glasa u Banja Luci ukupno ima 192.366 birača koji do 19 časova mogu da glasaju na 259 redovnih biračkih mjesta. Pravo glasa na ovogodišnjim izborima u Republici Srpskoj ima 1.265.078 građana. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Ovogodišnji izbori prvi su na kojima se koristi biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na većim biračkim mjestima u Banja Luci planirano je angažovanje i operatera za pomoć građanima. Podsjećamo birače da obavezno prilikom glasanja imaju kod sebe važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili BH pasoš. Toliko za ovo javljanje.
0: Šalteri za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj zbog održavanja opštih izbora radit će i danas do 19 časova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Građanima će na raspolaganju biti referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju. Naveli su iz MUP-a. Na snazi je i zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Za glasanje se prijavilo 51 lice. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način, ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. U Banjalučkom sportskom centru Borike premijerno je prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića. Film beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. Zasnovan je na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, s posebnim osvrtom na stradanje djece koja su 42. nakon ofanzive na ovu planinu odvojena od roditelja i deportovana u Jasenovac i druge ustaške logore širom NDH. Snimanje filma pomogle su institucije Srpske i Srbije, a njegova projekcija i promocija u Banja Luci održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. U Jablanici je dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu. O ovom slučaju istražni organi u BiH još vode istragu. U poplavama i klizištima koji su tog kobnog dana u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu, na području Jablanice stradalo je 19 lica. Tada je stradalo i 5 lica u Konjicu i 3 u Fojnici. Više stotina škola zatvoreno je širom Francuske nakon što su se protesti srednjoškolaca proširili na cijelu zemlju. Protesti su zahvatili više od 1200 francuskih srednjih škola, a policija je koristila suzavac i gumene metke. Uhapšeno je 5000 ljudi, dok su neki demonstranti zadobili teške povrede. Povrijeđeno je više stotina policajaca i zaposlenih u školama. Vlada upozorava da su protesti zbog nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uslova prerasli u urbano nasilje. Košarkaši i gokeje pobjedom su počeli nastup u ABA ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši i gokeje savladali su sinoć Slovan iz Bratislave sa 97-89 u

0: kolo regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe. Sa Igokeom je u grupi A sastav Crvene zvezde koji večeras gostuje kod FMP-a od 18 časova. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. Sinoć je počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Mladost iz Mrkonjić Grada izgubila je od sastava Basket Živinice rezultatom 71-62. Slavija je poražena od sastava Leotara sa 85-75, a Drina je izgubila od ekipe Igmana rezultatom 88-76. Banjalučki Borac večeras gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, a početak meča zakazan je za 19 časova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske sinoć su na rasporedu bila dva suseta devetog kola. Rudar Prijedor je savladao Omarsku rezultatom 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 09 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leotar Majevica 6-0, Romanije Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Velež Podkozarje 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda.
1: Trenutna temperatura u Banja Luci 4 stepena. O vremenu danas meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Već danima se vremenska slika ne menja. Jutro hladno, uglavnom sunčano, ponedjeljak reka, a prolazna magla, a tokom dana sunčano i toplo. Slična situacija i danas, tačnije ista situacija i danas. Trenutno Ribnik, Rudo, Han, Pjesak 2 stepena, 3 Bijeljine, Prijedor, Čemerno, 4 Banja Luka, Bileća, Doboj, Novi Grad, 5 Mrkonjić Grad i malo toplije. Jedino Trebinje gdje je trenutno 12 stepeni. Posle ovog hladnog jutra, tokom dana sunčano, toplo, maksima temperatura od 23 do 28 stepeni, u višim krajima također ugodno od 17. Slično i Banja Luci, 4 stepena, dakle prohladno jutro, a tokom dana uz dosta sunca maksimalna i do 26 stepeni.
1: 7 časova, 8 minuta. Bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Idemo dalje sa sadržajima u jutarnjem programu Radija Republike Srpske, 7 časova 13 minuta. Automoto Savez, Milan Koprena je sada tamo. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušaocima Radija Republike Srpske. Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna i saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. U kotlinama i duže riječih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog održavanja opštih izbora na području Bosne i Hercegovine, do sutra do 6 časova zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila ukupne mase iznad 3,5 tone, kao i vozila koji prevoze eksplozivne materije, vojno naoružanje i opremu na svim javnim putevima u Republici Srpskoj, kao i prijevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakanja-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio nam se Milan Koprena. Dobro jutro!

Evo i novih podataka o temperaturama u Republici Srpskoj. Najsvježije u Ribniku, Rudu i Hanpijesku 2 stepena.

Krena, Bijeljina, Prijedor i Čemerno 3. U Srpcu trenutno 4 stepena, toliko je i u Banja Luci, Bileći, Doboju i Novom Gradu, kao i Šipovu. Mrkonjić grad 5, Trebinje najtoplije 12 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 23 do 28, u višim predjelima od 17 stepenja.

0: 8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se opšti izbori, a većina biračkih mjesta je otvorena u 7 časova. Razlikuju se od svih prethodnih jer prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Izbori se provode za predsjednika, potpredsjednike Republike Srpske i Narodnu skupštinu, predsjedništvo, predstavnički dom i parlamentarnu skupštinu BiH, predstavnički dom federacije i skupštine kantona. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovi su najskuplji izbori u post-dejtonskoj istoriji BiH, koštaće više od 136 miliona maraka. Na snazi je izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u 19 časova. Gradskoj izbornoj komisiji u Banja Luci još nisu dostavljeni podaci u vezi s otvaranjem 16 biračkih mjesta. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdio predsjednik ove komisije Dubravko Malinić.
1: Na području grada Banja Luka od ukupno 259 redovnih biračkih mjesta imamo podatak još za 16 mjesta da su otvorena. Ostala su sva otvorena.
0: U Bijeljini zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena 184 biračka mjesta, a otvoreno je 150.

rekla je za RTRS predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić-Božić. Savić-Božić je rekla da postoji problem sa predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu. Pojedini, kaže, prelaze na ručno glasanje što nije u skladu sa zakonom, jer taj način treba da odobri CIK nakon zahtjeva i procedure. Savić-Božić je da je predsjednike biračkih odbora imenovao CIK navodeći da nema dovoljno operatera. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Srpskoj zbog održavanja opštih izbora rade danas do 19 časova. Građanima će na raspolaganju biti referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju. Sinoć je počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Mladost iz Mrkonjić grada izgubila je od Basket Živinice rezultatom 71-62. Slavija je poražena od Leotara 85-75, a Drina je izgubila od Igmana 88-76. Banja Lučki borac večeras gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, a početak je zakazan za 19 časova. Danas sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 28. Trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 4 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U okviru projekta podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica u ruralnim područjima i mladi kroz stočarsku proizvodnju, u Bratuncu je dodijeljeno junica za 16 korisnika. Projekat se realizuje u saradnji sa opštinom Bratunac i Muslim Aid organizacijom sa ciljem podrške porodicama u ruralnim područjima i unapređenja stočarske proizvodnje kao izvora prihoda i ekonomskog osnaživanja. Ukupna vrijednost nabavke steonih junica iznosi 100.000 maraka.
1: U okviru projekta podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica u ruralnim područjima i mladih kroz stočarsku proizvodnju, u Bratuncu su dodijeljene junice za 16 korisnika. Donaciju su dobile nezaposlene osobe kojima je poljoprivreda jedino zanimanje. Među njima je i Elvira Hasanović, koja sa porodicom planira da obnovi stočarsku proizvodnju.
2: Pa imali smo prije, moj svekar imao neke farmu krava, pa je to smo bili jedno vrijeme ugasili, sad ponovo želimo da obnovimo to. Pa dobro, smo jednu finu junicu stevenu, pa cilj nam je da proširimo na više, da idemo. Pa sad za ovom prvu želimo za sebe, za naš potrebe i ako uspijemo prodati to, još će nam bolje biti.
1: U opštinskoj upravi svjesni su da su mljekarstvo i tov junadi gotovo u izumiranju. Od 1000 muznih grla koliko ih je bilo na području opštine Bratunac, danas ih je svega 155. Ova podjela početak je obnove stočnog fonda. Slavka Kolović iz Bratunca.
3: Imam štalu, pomalu, nije velika, ali eto, može se krava smjestiti. Može, dolazila je komisija, pregledali su, sve su vidjeli, eto tako. Pa nije bilo loše da imam i veću, ali imam šta će.
1: Projekat se realizuje u saradnji sa opštinom Bratunac i Muslim Aid Association s ciljem podrške porodicama u ruralnim područjima i unapređenju stočarske proizvodnje kao izvor prihoda i ekonomskog osnaživanja. Hajrudin Hasanović, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac.
4: Što se tiče samog programa dodjele junica, znači to je bio program za podršku stanovnicima opštine Bratunac, znači prvenstveno nezaposlenim. Javni poziv je sprovodilo Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Bratunac. Što se tiče samih junica, nabavljene su iz Njemačke. Opština Bratunac je učestvovala 50%, a 50% Muslim Aid organizacija. Imali smo ukupno 30 aplikanata koji su znači prijavili se na javni poziv i komisija je ovoga puta izabrala znači najboljih 16 korisnika koji su ispunjavali i papirološke uslove i uslove na terenu. Inače, kao što vidite, znači junice su vrhunskog kvaliteta. Nadam se da će stanovnicima naše opštine koji su dobili ove junice itekako značiti.
1: Opština Bratunac dodjeljuje novčane posticaje za poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom i prodajom mlijeka. Visina posticaja iznosi 8 feninga po litru predatog mlijeka prerađivačima.
4: Opština Bratunac već je od aprila mjeseca znači uvela i opštinsku premiju za mljekare gdje plaća 0,08 feninga po litru. Znači naši farmeri, odnosno proizvođači mlijeka na opštini Bratunac su itekako zadovoljni i zahvalni.
1: Osim ove premije, opština Bratunac obezbijedila je i premije za pčelara 10 maraka po košnici, a u pripremi su i javni pozivi za posticaje za uzgoj ovaca i proizvodnju malina.

0: kvalitetnom mlijeku i otpornosti na surove klimatske uslove 50-ih godina prošlog vijeka činilo je 90% cjelokupnog fonda goveda ovog regiona. Danas ih je svega 250, zato je glavni cilj udruženja zaštita i promocija ove rase. Dušan Andrijašević.
1: Mi kao Hercegovina, da kažem, u nekom smislu veoma smo bogati što se tiče tih autoktonih rasa i proizvoda i raznih jela koja se proizvode, koja su autentična, znači na cijelom području Republike Srpske. Naše udruženje trenutno broji 32 člana, to su naši uzgajivači gatačkog govečeta. Ono što bi volio naglasiti, znači gatačkog goveče je jedina autoktona rasa u Republici Srpskoj koja obitava, znači, na području opštine Gacko, možda je malo rašireno nekim drugim opštinama, ali glavni uzgoj se nalazi u opštini Gacko. Trenutno brojimo 32 člana. Do sad imamo prema rezultatima genotipizacije koje redovno sprovodimo 240 grla, znači čiste rase gatačkog goveče. Rezultate genotipizacije nastavljamo i dalje da radimo iz godine u godinu. Tu su i neki opštinski projekti. Zatim imamo izuzetnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Institutom genetičke resurse, kao i opštinom Gacko.
0: Resorno ministarstvo uvijek je tu da da podršku ljudima koji su ostali na selu, koji čuvaju tradiciju, običaje, ali i proizvode kraja iz koga dolaze. Slavica Samardžić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
2: Bez malih proizvođača i bez naših sela nema ni naših proizvoda, nema ni naše prošlosti, ni naše budućnosti. Dakle, vlada Republike Srpske i naše ministarstvo je davno prepoznalo značaj sela čitave Republike Srpske, a evo posebno smo ponosni što imamo nekoliko projekata koje sprovodimo ovdje u istočnoj Hercegovini, kao što je projekat Native Breeds koji je nedavno krenuo i kojim štitimo lokalne pasmine od kojih je jedno gatačko goveče i lokalne tradicije proizvode kao što je kajmak iz Mijeha, sir iz Mijeha, ovčija stelja i drugi domaći proizvodi koji prave naši vrijedni proizvođači koji su ovdje danas sa nama.
0: Prave sir i kajmak po staroj recepturi, uzgajaju krompir, bave se pčelarstvom i drugim važnim stvarima, tako da ovdje nije riječ samo o očuvanju ognjišta i njiva, već o ljudima koji su tu ostali i njeguju ono što je staro vjekovima, jedna je od poruka sa konferencije iz Trebinja.
3: Marketing Radija Republike Srpske.
4: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
5: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
6: I za sam kraj, kako je to uobičajeno, da poslušamo agroprognozu koju je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
7: Dugotrajan period sa visokim temperaturama vazduha praćenim nedostatkom padavina je doveo do ubrzanja i prinudnog završetka vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo nižim prinosima i slabijim kvalitetom svih poljoprivrednih kultura na ratarskih. Dospjele padavine koje su zabilježene u prethodnoj sedmici još uvijek su nedovoljne kako bi se ublažio deficit vlage u zemljištu. Kako bi se popravio vodni bilans i zemljište bilo spremno za predstojeću jesenju sjetu, neophodne su veće količine padavina u narednom periodu. Nastavak deficita vlage može dodatno težati pripremu zemljišta i sjetu ozimnih usjeva, kao i nepovoljno utjecati na stanje višegodišnjih zasada. Na prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda za period od 5. do 11. oktobra očekuje nas nastavak stabilnog pretežno sunčanog i ugodnog toplog vremena, tipičnog za početak miholjskog ljeta, osim petka kada će se

U Republici Srpskoj Federaciji održavaju se opšti izbori. Prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata, zbog čega su problemi bili odmah na početku glasanja. Iz Centralne izborne komisije saopšteno je da pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme zbog poteškoća sa radom skenera glasačkih listića, a koje se, kako kažu, rješavaju, saopšteno je iz CIK-a. Iz CIK-a su naveli da je na terenu i 385 mobilnih timova. Kažu da će odziv birača do 11 časova saopštiti na konferenciji za novinare u 12 časova koju će prenositi Radio Republike Srpske. U Bijeljini se glasanje ne odvija na 6 biračkih mjesta zbog problema sa novim izbornim tehnologijama. Kako je rečeno iz Gradske izborne komisije, ovaj broj nije konačan jer podaci nisu potpuni. Jutro su 7 časova na 34 od 184 biračka mjesta u Bijeljini nije pokrenuto glasanje putem skenera. Gradska izborna komisija u Banja Luci nema potvrdu da je otvoreno 9 biračkih mjesta, dok su ostala otvorena uz manja kašnjenja, rekao je za RTRS predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić. Na području Banja Luke pravo glasa ima 192.366 birača, a svoje biračko pravo moći će da ostvare na 259 biračkih mjesta. Malinić kaže da će u slučaju kašnjenja sa otvaranjem pojedinih birališta glasanje biti produženo, jer svako biračko mjesto mora da bude otvoreno 12 časova. Štab MUP-a Republike Srpske izbori 2026 prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Srpskoj na dan opštih izbora. Navode da se proces glasanja odvija mirno, bez incidenata. Građanima su na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata ministarstva do 19 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u 20:45 gostuje u Eindhovenu u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon tri kola, tim Srbije na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su do sada osvojili 5 bodova i drugi su na tabeli iza Grčke koji ima 7. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru. Danas u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 28.

0: članove biračkih odbora. To je nešto, mislim, oni znaju razlog.
1: Na 9 biračkih mjesta u Banja Luci evidentirane su kašnjenja sa otvaranjem. U gradskoj izbornoj komisiji kao razlog su naveli nesnalaženje kod korišćenja novih izbornih tehnologija i prebrojavanja glasačkih listića. Pravo glasa u najvećem gradu Srpske ima 192.366 birača. Predviđeno je 259 redovnih biračkih mjesta uz angažovanje i operatera za pomoć građanima. Opširni je Nikolina Kuzmanović.
2: Na biračkom mjestu u Banjalučkoj osnovnoj školi Georgi Stojko-Vrakovski za glasanje je registrovano 750 birača. Građani kažu da im novina prilikom glasanja nije predstavljala problem, te da su bez većih poteškoća ispunili svoju građansku dužnost.
3: Poranili smo da obavimo građansku dužnost, izvršili sve i sretno da nam bude za koga smo glasali, to je tajna.
4: Sve super, ovaj novi sistem, ali sve dobro počelo, pa nadam se da će to biti sve danas završeno u toku dana, kako treba.
5: Sve je prošlo kako treba, sve je bilo jasno, nije nikakav problem, glasali za koga smo se odlučili.
6: Nisam dobio dobro listiće, dva puta ponavljali. Na kraju sam glasao.
2: Dva biračka mjesta, po jedno u naseljima Petrićevac i Debeljaci, zbog tehničkih problema za glasanje još nisu otvorena. Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić rekao je da je u stalnoj komunikaciji sa Centralnom izbornom komisijom kako bi se što prije riješio problem odvijanja izbornog procesa.
7: Kod prvog je problem sa skenerom, a kod drugog uredite zajednice. Mi smo u komunikaciji sa CIK-om i pokušavamo riješiti taj problem. Ukoliko uspijemo ova dva biračka mjesta da ponovo stavimo u funkciju, znači to vrijeme koje je prekida rada će nam poslije 19 sati.
2: Malinić je naveo da je u Banja Luci od 7 časova na terenu i 25 mobilnih timova.
1: U 6 opština u sastavu grada Istočno Sarajevo pravo glasa ima ukupno 72.257 birača. Pravo glasa u 3 opštine koje pripadaju izbornoj jedinici 8, Rogatici, Han Pjesku i Kalinoviku, ima ukupno 13.515 birača. Glasanje je počelo na vrijeme na većini glasačkih mjesta, dok su na pojedinim zabilježeni problemi zbog kvara skenera, problema pri identifikaciji lica i pronalaska listića kroz skener. Građani nisu imali većih problema pri novom načinu glasanja. Bojana Mandić.
8: U istočnom Novom Sarajevu pravo glasa ima 12.454 birača koji mogu glasati na 17 redovnih biračkih mjesta, a angažovana su dva mobilna tima. Iz tehničkih razloga bilo je kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta, koja su otvorena sa maksimalnim zakašnjenjem od 35 minuta, kaže predsjednik izborne komisije Dario Krstić.
9: Pa nikakve velike nepravilnosti, uglavnom neki tehnički razlozi oko brojanja glasačkih listića i tako uglavnom. Za sada je sve u redu.
8: Građani od izbora očekuju da bude bolji, a sa tehnologijom se snalaze.
10: Poravala sam da glasam za najbolje i za najdraže i koji su pravedni.
11: Malo će teže ići pošto nije uhodano, a ja se nadam sve najbolje.
8: U opštini Istočne Liđe pravo glasa ima 13.625 birača. Glasa se na 24 biračka mjesta, od kojih je jedno otvoreno sa sat vremena zakašnjenja. Opštinska izborna komisija bilježi probleme sa novim tehnologijama, kaže predsjednik Opštinske izborne komisije Istočne Liđe Rade Draško.
12: Imate problem, znači, i identifikacije, imate tamo na skenerima, prođu 3 glasačka listića, četvrti ne može.
8: U opštini Pale pravo glasa ima 19.944 birača. Na vrijeme je otvoreno 31 biračko mjesto, osim u Mokrom, gdje je bio u kvaru biometrijski uređaj, ali je problem otklonjen i glasanje se odvija po planu. U opštini Sokolac pravo glasa ima 10.384 birača koji mogu glasati na 15 redovnih biračkih mjesta, a formiran je i jedan mobilni tim. Sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme i glasanje protiče bez problema. U opštini Trnovo pravo glasa ima 1.257 glasača na 4 redovna biračka mjesta, jedno glasanje u odsustvu i jedan mobilni tim. Glasanje protiče bez problema. U Istočnom Starom gradu pravo glasa ima 1060 birača. Na vrijeme su otvorena birališta, građani mogu da glasaju na 4 redovna biračka mjesta. U Rogatici na opštim izborima pravo glasa ima 8700 birača i mogu da glasaju na 20 redovnih biračkih mjesta uz dva mobilna tima. Na jednom biračkom mjestu je došlo do kašnjenja od 2 sata zbog identifikacionog uređaja koji nije mogao da se pokrene. Na 7 redovnih biračkih mjesta na Han Pjesku moće da glasa 3121 birač, a angažovano su 2 mobilna tima. Problem je bio pri identifikaciji građana koji su došli samo sa ličnom kartom, kaže predsjednik opštinske izborne komisije Jela Josić.

0: veliki moment za ovaj film koji sada kreće.
1: I hoću da se zahvalim Lordanu Zafranoviću koji je vjerovao da mogu da iznesem ovako težak film i nadam se da sam ispunila negdje njegova očekivanja.
2: Djeca Kozare nisu samo filmski naslov, već podsjetnik na hiljade srpske djece čija je sudbina postala jedno od najtragičnijih svjedočanstava zločina u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je najvažnija poruka filma da buduće generacije znaju zašto i kako nastala Republika Srpska, a da je njegova najveća vrijednost što su umjetnost, istorija i istina postali jedno.
3: Ono što je najvrijednije, rekao bih, i što će sigurno pokazati ovaj film, da se istina o golgoti srpskog naroda, ovaj put sa Kozare, o stratišku NDH, kada je izvršen genocid nad srpskim narodom, a pogotovo ovaj film koji govori o najstrašnijem dijelu tog genocida, genocidu prema djeci, koji pokazuje svu golgotu te politike iskorjenjivanja jednog naroda, njegovog potpunog uništenja i nestanka. Ovdje se umjetnost, istorija i istina postali su jedno. I to je najveća vrijednost ovog filma.
2: Projekcija filma u Banja Luci održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je prethodno promovisan pred publikom u Beogradu.
4: Košarkaši i gokeje pobjedom su počeli nastup u ABA ligi. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
5: Košarkaši i gokeje savladali su sinoć Slovan iz Bratislave sa 97-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe. Sa i gokejom je u grupi A je sastav Crvene zvezde koji večeras gostuje kod FMP-a od 18 časova. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. Sinoć je počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Mladost iz Mrkonjić grada izgubila je od sastava Basket Živinice rezultatom 71-62. Slavija je poražena od sastava Leotara sa 85-75, a Drina je izgubila od ekipe Igmana rezultatom 88-76. Banjalučki Borac večeras gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, a početak meča zakazan je za 19 časova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske sinoć su na rasporedu bila dva suseta devetog kola. Rudar Prijedor je savladao Omarsku rezultatom 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 09 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leotar Majevica 6-0, Romani Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Velež Podkozarje 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda.
4: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav masima koji nas slušaju. Pretežno sunčano i postepeno toplije vreme. Jutro je bilo dosta hladno, ponegdje je bilo i slabog mraza, ali sad već temperatura postepeno raste, tako da je većini krajeva prijatno toplo. Tako će biti do kraja dana uz maksimalnu temperaturu uglavnom od 22 do 28, u više krajima oko 17 stepeni. Slično je Banja Luci, posle hladnog jutra tokom dana sunčano i toplo. Trenutno je 20 stepeni, a maksimalna danas oko 25 stepeni.
4: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i prije odjave podsjećamo da će Centralna izborna komisija u 12 časova održati preskonferenciju na kojoj će saopštiti rezultate u izlaznosti do 11 časova. Ovu konferenciju prenosit će Radio Republike Srpske.
7: U Republici Srpskoj Federaciji održavaju se opšti izbori.
4: Prvi put biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića, problemi odmah na početku glasanja.
7: U Banja Luci premijerno prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića.
4: Košarkaši i gokeje pobjedom počeli nastup u ABA ligi.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak.

0: Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prvu preskonferenciju ovog izbornog dana u Bosni i Hercegovini. Na početku pozivam predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovana Kalabu, da se obrati javnosti. Izvolite.
1: Cijenjeni predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšte izbore. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno 7 sati. Prema informacijama od opštinskih i gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren ili je otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava i na način zamjene skenera. Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5.757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potvrde. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji, tamo su se situacije

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 11 časova glasalo je 406.847 građana ili 11,94%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je rekao da je bilo zastoja na pojedinim biračkim mjestima zbog neispravnosti skenera, ali da se ti problemi otklanjaju. Prema njegovim riječima, najviše problema bilo je u Bijeljini, ali se situacija stabilizovala i tamo samo jedno biračko mjesto nije otvoreno do 11 časova. Predsjednik Gradske izborne komisije u Banja Luci, Dubravko Malinić, rekao je da je u Banja Luci do 11 časova glasalo 29.448 birača ili 15,13%. Malinić je naveo da se glasanje ne odvija na jednom biračkom mjestu u osnovnoj školi Miloš Crnjanski u naselju Petrićevac, gdje je osposobljen skener, ali postoji problem sa biometrijskom identifikacijom. U Trebinju je do 11 časova na opštim izborima glasalo oko 28% od ukupnog broja birača, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije Siniša Terzić. U Trebinju pravo glasa ima 32.350 birača koji će moći da glasaju na 48 redovnih biračkih mjesta, kao i na jednom biračkom mjestu za glasanje putem nepotvrđenih listića i u odsustvu, a formirano je i 7 mobilnih timova. Glasanje na opštim izborima u BiH protiče mirno, a registrovana su kašnjenja u otvaranju 201 biračkog mjesta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Štab MUP-a Izbori 2026 prati i preduzima mjere s ciljem održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj, navodi se u saopštenju. Posjeta njemačkog kancelara Friedricha Merca Kijevu vraćanje je ubica na mjesto zločina, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Merc i njemački ministar ekonomije Katarina Rajhe doputovali su u Kijevu nenajavljenu posjetu, a kako prenose mediji, u planu je isporuka više hiljada dronova Ukrajini i najava proizvodnje oružja dugog dometa, za što njemačka vlada planira da izdvoji 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture. Prognoza vremena u Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

7 građana ili 11,94%, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je rekao da je bilo zastoja na pojedinim biračkim mjestima zbog neispravnosti skenera, ali da se te problemi otklanjaju. Prema njegovim riječima, najviše problema bilo je u Bijeljini. Proces glasanja na opštim izborima na području Republike Srpske odvija se mirno, a štabu MUP-a izbori 2026 do 12 časova prijavljen je jedan incident u mjestu Čelebići u Foči, gdje je lice fizički napalo člana izborne komisije. Iz MUP-a podsjećaju da su građanima na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata ministarstva, koje rade do 19 časova. Zaostala avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, koja je pronađena na gradilištu u Poenkarevoj ulici u Beogradu, uništena je danas u akciji pripadnika sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Bomba koja je uništena zaostala je iz Drugog svjetskog rata, bila je teška 250 kg, a radi se o njemačkoj aviobombi, javio je RTS. Dvije osobe, otac i sin, ubijene su, a jedna je teško ranjena kada je napadač otvorio vatru na grupu lovaca u blizini Haldena na jugu Norveške, saopštila je lokalna policija. Policija je navela da je osumnjičeni muškarac u 20. godinama uhapšen na mjestu događaja, a potom predat policiji. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 gostuje u Eindhovenu u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. Nakon trećeg kola tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su do sada osvojili 5 bodova i drugi su na tabeli iza tima Grčke, koja ima 7 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nesvakidašnja priča iz života jedne naše sagovornice koja je pristala na razgovor pod uslovom da ne otkrije svoj identitet. Neodoljivo podsjeća na scenarijo poznatog filma Mrtav ladan, koji je snimljen prije 20-ak godina. U središtu filma, čiji je režiser Milorad Milinković, je lik djeda koji je preminuo, a unuk, da bi izbjegao troškove, odlučuje da ga do grobnog mjesta transportuje na neobičan način, kao živog čovjeka. Takva je i priča naše sagovornice, koja je početkom ovog vijeka majku koja je preminula prevezla iz Hrvatske u Republiku Srpsku. Autor pamti priče pod nazivom Mama vidi šta smo dočekale, je Aleksandar Javorac.

glasova zbog kašnjenja sa početkom glasanja na pojedinim biračkim mjestima. Ako su kašnjenja duža od 3 časa, odluku o tome da li će na tim biračkim mjestima biti produženo glasanje za isto toliko sati, donijeće Centralna izborna komisija u saradnji sa opštinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom. To će vjerovatno biti u Bijeljini i još nekim mjestima, rekla je Hadži Abdićeva na konferenciji za novinare u Sarajevu. Posjeta njemačkog kancelara Friedricha Merca Kijevu, vraćanje je ubica na mjesto zločina, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zahareva. Merc i njemački ministar ekonomije Katarina Rajhe doputovali su u Kijevu u nenajavljenu posjetu, a kako prenose mediji, u planu je isporuka više hiljada dronova Ukrajini i najava proizvodnje oružja dugog dometa, za što njemačka vlada planira da izdvoji 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture. Iran je spreman da doprinese pronalaženju rješenja za sukob između jemenskog pokreta Huti i Saudijske Arabije, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Bagej je dodao da Teheran smatra da bi plan za rješavanje krize, razvijen prije nekoliko godina, mogao da posluži kao osnova za rješavanje sukoba. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova i 45 minuta gostuje u Eindhovenu u Holandiji u 4. kolu Lige nacija. Nakon 3 kola tim Srbije je na posljednjoj 4. poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su do sada osvojili 5 bodova i drugi su na tabeli iza tima Grčke koji ima 7 bodova. 2 preostala kola u Ligi nacija na rasporedu su u novembru. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 časova glasalo 916.269 birača ili 26,88%, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH.
1: Zbog zastoja na skenerima i uređajima za identifikaciju, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Najviše problema bilo u Bijeljini, potvrđeno iz Centralne izborne komisije.
0: U Srpskoj izborni dan protiče mirno, jedini incident zabilježen u Foči, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske.
1: U Banja Luci premijerno prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića.
0: Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija.
1: Prevlađuje sunčano i toplo, slično vrijeme bit će i sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se održavaju opšti izbori. Do 15 časova na redovnim biračkim mjestima

0: Majevičke opštine Ugljevik i Lopare izborni dan dočekali su spremno. Nermina Ahmetović, predsjednica opštinske izborne komisije Ugljevik i Davor Vičić iz Lopara.
1: Građani su prilično dobro snalaze što se tiče tih novih tehnologija i što se tiče skenera.
2: Za sada nemamo saznanja da nekom izvač mjesto nije otvoreno.
0: Brojni građani Sembersko-Majevičke regije i Podrinja bili su već od 7 časova pred svojim biračkim mjestima.
3: Očekujem da izađe narod u velikom broju da glasa.
4: Svako treba izađe na izbore da iskoristi svoje biračko pravo, baš iz razloga da sutra ne možemo reći neko nam drugi odlučuje, neko nas drugi vodi.
0: Izborni proces se za sada odvija bez problema i u opštinama regije Birač, Milićima, Osmacima i Šekovićima, gdje je bilo tehničkih problema na pojedinim biračkim mjestima.
5: U 6 opština u sastavu grada Istočno Sarajevo pravo glasa ima 58.743 birača. Pravo glasa u 3 opštine koje pripadaju izbornoj jedinici 8, Rogatici, Han, Pjesku i Kalinoviku, ima ukupno 13.515 birača. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme zbog problema s novim tehnologijama. Opširnije Bojana Mandić.
6: U istočnom Novom Sarajevu pravo glasa ima 12.454 birača. Zabilježeno je zakašnjenje prilikom otvaranja na par biračkih mjesta do kojeg je došlo uslijed problema u brojanju glasačkih listića. U opštini Istočne Liđe pravo glasa ima 13.625 birača. Glasanje se odvija bez problema, ali je bilo otežano zbog problema sa identifikacijom i prolaskom listića kroz skener. U opštini Pale pravo glasa ima 19.944 birača. Kvar na biometrijskom uređaju Mokrom je otklonjen, a od 9 do 10 časova u mjestu Pribanj bilo je zatvoreno glasanje zbog kvara na skeneru. Pravo glasa u Han Pjesku ima 3121 birač. Na jednom biračkom mjestu biometrijski uređaj za identifikaciju birača ne funkcioniše, pa se identifikacija obavlja ručno, kaže predsjednik opštinske izborne komisije Jela Josić.
7: Ljudi koji se ne nalaze, kojima ne prolazi identifikacija na uređaju za identifikaciju, a mi ga u pretraživaču imamo kao glasača koji ima pravo na glas. Svi glasači koji nisu mogli da glasaju su imali samo ličnu kartu. Nisu imali drugi identifikacioni dokumenti.
6: Građani Istočnog Sarajeva očekuju boljitak nakon izbora, a mišljenja o novim izbornim tehnologijama podijeljena.
8: Po meni izgleda odlično. Napredujemo. Očekujem pravedne demokratske fair izbore i neka pobjede najbolji.
9: Nije bilo komplikovano, baš je bilo jednostavno.
10: Poravala sam da glasam za najbolje i za najdraže i koji su pravedni. Pa malo je ovako, šta da kažem, nema imena, ali dobro je. Dobro je, snađe se.
11: Malo će teže ići pošto nije uhodano, a ja se nadam sve najbolje.
12: Bitno je da svako glasa po svojoj volji, a vidjet ćemo kako će sve, da li će sve tehnologija pokazati da je uspješna ili nije.
6: Bez problema se glasalo u opštini Sokolac gdje pravo glasa ima 10.384 birača. U opštini Trnovo gdje pravo glasa ima 1.257 glasača. U opštini Istočni Stari Grad pravo glasa ima 1.060 birača. U opštini Rogatica 8.700 birača. U Kalinoviku pravo glasa ima 1.694 birača.
5: U Prijedorskoj regiji nešto više od 144.000 građana glasa na 213 izbornih mjesta. Bilježe se i problemi sa tehnologijom, a u Kostajnici je kasnilo otvaranje 4 biračka mjesta zbog prebrojavanja glasačkog materijala, izvještava Dragan Zrnić.
13: U Prijedoru pravo glasa ima nešto više od 84.000 građana.
14: Došao sam da glasam, da obavim svoju građansku dužnost. Nije komplikovano, to možda traje minut, dva.
15: Glasao sam zato što je to ne samo moja dužnost, nego zato što imam jasnu predstavu o tome koga treba da biram. Nije bilo komplikovano.
13: Građani u Prijedoru glasaju na 106 izbornih mjesta. Na raspolaganju su 3 mobilna tima. Željko Škondrić, predsjednik Gradske izborne komisije Prijedor.
16: Izbori teku sa određenim problemima, skeneri negdje staju pa prorade pa tako dalje, uz pomoć tehničke službe, uz pomoć call centra iz Sarajeva. Imamo problema i sa uređajima za identifikaciju.
13: U Novom Gradu zbog problema sa skenerima glasanje na 9 izbornih mjesta bilo u zastoju, na biračkom spisku je 26.000 građana.
17: Nije ništa komplikovano. Jednostavno.
18: Očekujemo glavno da prođe u redu, da bude mirno, da ne bude ekscesa.
13: U Kozarskoj

0: njegovog potpunog uništenja i nestanka. Ovdje se umjetnost, istorija i istina postali su jedno. I to je po meni najveća vrijednost ovog filma.
1: Projekcija filma u Banja Luci održana je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je prethodno promovisan pred publikom u Beogradu.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacije. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od tenisera iz Njemačke Aleksandra Zvereva sa 2-1 po setovima 4-6, 6-4 i 6-4. Đoković je protivnik u polufinalu, biće ruski teniser Danil Medvedev, a taj susret na rasporedu je sutra. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 gostuje u Eindhovenu u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija. Selektor ekipe Srbije Veljko Paunović.
4: Pripremili smo obe varijante, i ofanzivnu i defanzivnu. Pripremili smo prekide za situaciju u kojoj se mi nalazimo. Mi nastavljamo, moram tako kažem, fokusirano na stvari koje mi kontrolišemo, koje su svakako za poboljšanje sa naše strane. To je iz dana u dan, iz treninga u trening i idemo dalje.
3: Nakon tri kola tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su do sada osvojili 5 bodova i drugi su na tabeli, iza tima Grčke koji ima 7 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru. U sportskoj rubrici još o košarci. U prvom kolu regionalne ABA lige tim Crvene zvezde večeras gostuje kod ekipe FMP od 18:00 u grupi A. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. U košarkaškom šampionatu BiH Banjalučki Borac večeras u prvom kolu gostuje kod Radničkog iz Goražda, a početak je u 19:00. Ove godine u ligi nastupa 14 ekipa, a 6 najboljih ide u play-off, gdje će im se pridružiti i Gokea i Bosna.
2: Prevlađuje sunčano i toplo, sunčano uz prijatne temperature bit će i sutra. O vremenu Milica Đorđević.
5: U 14:00 Čamerno imala 16 stepeni, 19 Kneževo, Han, Pjesak, 20 Sokolac i Foča, 21 Višegrad, Rudo, Srbac, Srebrenica, 22 Gacko, Mrkonjić, Grad, Prijedor, 23 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, kao i Šipo, 24 Doboj, Ribnik i danas najtoplije ponovo Trebinje, 26 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 22 do 28, Višen krajima oko 17 stepeni. Slično stabilno jesenje vreme se nastavlja i narednih par dana i sutra će jutro biti pretežno vedro i hladno, oko reka i po kotinama samo ponegde prolazna magla, zatim tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne na zapadu nešto više oblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu nešto toplije do 13 stepeni, a u višim predelima i dalje slab mraz, uglavnom sa 2 stepena ispod nule. Maksimalna temperatura od 22 do 28, u viši krajima oko 17.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Vama hvala na pažnji, a mi podsjećamo na vijesti dan.
6: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 časova glasalo 916.269 birača ili 26,88% saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH.
2: Zbog zastoja na skenerima i uređajima za identifikaciju, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Najviše problema bilo u Bijeljini, potvrđeno iz Centralne izborne komisije.
6: U Banja Luci je premijerno prikazan film Zlatni rez 42, Djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Holandiji u četvrtom kolu Lige nacija.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

I poštovani slušaoci, nakon jedne kraće pauze u kojoj ste čuli našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik, mi nastavljamo nedjeljni radiomagazin. I dalje su sa vama Slaviša Kovjenić, Bratislav Božić i Božica Mirković. Jedna muzička numera, pa ćemo čuti šta nam je to za danas pripremila Branka Vuković iz Beograda.

0: će nam priča uljepšati ovo nedjeljno popodne.
1: O, to bi bilo divno da tako bude, iako moram da priznam da ličnost o kojoj danas govorim, naravno sa povodom, to apsolutno zaslužuje diljem ovog regiona. Dakle, tema je gospodin Milan Rakić, poeta i diplomata 2026. Dakle, radi se o izložbi koja je priređena u biblioteci grada Beograda, a povod je izuzetan 150 godina od rođenja Milana Rakića, čuvenog pesnika i vrsnog diplomate i naravno akademika Srpske kraljevske akademije. Tako je bilo u to vreme. Dakle, 30. septembra 2026. godine navršilo se 150 godina od rođenja Milana Rakića, jednog od velikana srpske kulture, kao što rekoh, akademika, diplomate i velikog pesnika. I naravno da je biblioteka grada Beograda iskoristila tu priliku, kao naravno i Srpska akademija nauka i umetnosti, da prirede ovu izložbu. Autorke ove značajne izložbe i naravno prateće kataloga su Violeta Đorđević i Vladislava Jukovic-Marković iz biblioteke grada Beograda, a katalog je inače obogaćen bibliografijom o diplomatskom radu Milana Rakića, koje je priredila Sanja Stanimirović. Na 30 izložbenih panoa, dakle, predstavljeni su ključni periodi života i rada Milana Rakića, i to od porodičnog nasljeđa i školovanja, koje su naravno izuzetno zanimljivi, preko pesničkog stvaralaštva i njegovog mesta u razvoju srpskog modernizma, kao naravno i dostignućima tokom 30-godišnje diplomatske karijere. Ova izložba inače ističe i Rakićev značaj kao pesnika nekih od najlepših ljubavnih, ali i rodoljubivih stihova, ali on je zaista bio vrsni diplomata, intelektualac, vrhunski i jedna od posebnih ličnosti srpske kulture s početka 20. veka. Milan Rakić inače pripadao krugu beogradskih porodica koja su krajem 19. i početkom 20. veka predstavljale zapravo jezgro srpskog građanstva beogradskog posebno. Posle završenih studija prava na Filozofskom fakultetu Velike škole u Beogradu, usavršavao se u Parizu na Sorboni, gde se naravno i upoznao sa modernom francuskom poezijom i ona će izvršiti snažan uticaj na Milana Rakića i njegovo stvaralaštvo. Smatra se naravno da je jedan od najuticajnijih svakako bio začetnik francuskog simbolizma Charles Baudelaire. U srpskoj poeziji Rakić se izdvojio kao jedan od utemeljivača modernizma, kao što rekao, unoseći neki novi senzibilitet, osoben ritam, kažu poznavaoci, vrsni poznavaoci njegovog dela, jezičku preciznost i snažnu imaginaciju. Njegov pesnički opus čini se samo 71 pesma, ali je njihova umetnička vrednost daleko prevazilazila, dakle, obim Rakićevog stvaralaštva. Ostao je upamćen kao autor nekih od najlepših ljubavnih pesama srpske poezije i najznačajnijih pesama rodoljubive poezije. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu, dakle, zauzimaju pesme posvećene Kosovu, to je s kosovskom ciklusu, kojima je dao snažan i osoben poetski izraz. A činio ih je ciklus od samo 7 pesama. Pored pesničkog dela, ova izložba posebnu pažnju posvećuje Rakićevoj diplomatskoj karijeri, koja je trajala, kao što rekoh, skoro 30 godina. Predstavljen je i kao izuzetan intelektualac, čovek otmenosti, integriteta i osobenog stila, ličnost koja je u svom vremenu spajala kulturni, književni i diplomatski život, pišu organizatori, to jest autori ove izložbe. A posebnu vrednost inače izložbi daje dragocena fotografska i druga građa iz porodične zaostavštine Rakić, koju je za potrebe ove izložbe i kataloga ustupio Siniša Vlajković, naslednik porodice akademika Ljubomira Kovačevića, iz koje je poticala Rakićeva supruga Milica Kovačević. Katalog izložbe inače obogaćen i uvodnom rečju

profesora Jovana Pejčića, jednog od najboljih poznavalaca života i stvaralaštva Milana Rakića i autora brojnih knjiga posvećenih ovom velikom pesniku. Dakle, obeležavajući 150 godina od rođenja Milana Rakića, Biblioteka grada Beograda je ovom izložbom želela da sačuva sećanje na jednog od najznačajnijih predstavnika srpske moderne i predstavi javnosti dragocenu bibliotečku, dokumentarnu i porodičnu građu koja svedoči u njegovom životu, stvaralaštvu i diplomatskom radu, ali isto tako i njemu kao kolekcionaru, jer nešto od najznačajnijih predmeta koji su se dali naći na Kosovu na samom početku 20. veka zapravo je skupio upravo Milan Rakić. I sad još samo jednom da kažem da je rođen 30. septembra 1876. godine u Beogradu u uglednoj srpskoj porodici od majke Ane, rođene Milićević, i oca Dimitrija Mite. Mite je bio sudija, jedno vreme ministar, prevodioc za nemački, engleski i francuski jezik i koji je prvi na srpski jezik preveo Jadnike Viktora Igoa. Imao je dakle i stariju sestru Milicu i mlađu sestru Ljubicu, koja se kasnije udala za Milana Grola, a koji je bio jedan od najbližih prijatelja Milana Rakića i koji je naravno ostavio najviše, najautentičnijih pisama i korespondencije koju je imao tokom života sa velikim pesnikom. U detinjstvu inače Milan Rakić otac zvao Mile Rači po njegovom prvom izgovoru, a kao mladića su mu dali nadimak Kinez zbog oblika očiju. Tako da je Milan Rakić od ranog djetinjstva uz oca primio brižljivo opšte vaspitanje. Učio je klavir i francuski jezik. Velike utjece imaju i njegov deda po majci Milan Milićević, akademik, veliki poznavalac nacionalne kulture. I njegova porodica je najpre živela na imanju Milićevića u Cetinskoj ulici u Beogradu, a kasnije i preko puta u istoj ulici, iako se kaže da je zapravo veliki pesnik rođen u Knez Mihajlovoj, da ne kažem u samom središtu grada. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je imanje Milana Milićevića bilo ogromno sa prostranim vinogradom i mnogo voćnjaka u kome se ovaj budući pesnik igrao, a to sve u samom središtu grada. Završio je dakle sve škole sa najboljim ocenama, naravno u Beogradu, iako nikada nije voleo da se ističe niti da prima pohvale. Pohađao je drugu beogradsku gimnaziju u kojoj su se sakupili u to vreme najbolji nastavnici i čiji je zadatak bio da postiču svoje đake. U tom cilju je oformljena i đačka družina gimnazijalac, čiji je aktivni član bio i Milan Rakić. Ostao je bez oca, dakle u 14. godini, kada je pohađao 4. razred gimnazije, a porodica sa troje dece se posle očeve smrti izdržavala malom penzijom. Na sastancima ovog đačkog društva gimnazijalac, Milan Rakić je čitao svoje prve prozne radove, prevode i pesme, među prvima i pesmu koju je ispevao povodom očeve smrti. Kada je završio gimnaziju, upisao je dakle filozofski fakultet, kao što rekoh, na velikoj školi, ali se posle samo godinu dana, 1895. je prebacio na prava. Studije je započeo u Beogradu, a nastavio kao stipendista Marićeg fonda i diplomirao na pravnom fakultetu u Parizu 1901. godine. Dok je studirao u Parizu, lekar mu je konstatovao katar u plućima i savjetovao ga da se vrati u Beograd, ali Milan Rakić od studija nije odustao. U Parizu je upoznao francusku književnost, oformio svoj pesnički dakle jezik i upoznao se i sprijateljio se tada sa već poznatim pesnikom Jovanom Dučićem, koji ga je i hrabrio da piše pesme. I čim se vratio u Beograd, počeo je da radi, i to u izvoznoj banci, gde se bavio sračunavanjem izvoza žita i stoke. Dakle, vrlo je zanimljivo da je bez obzira na svoje visoko obrazovanje, poznavanje nekoliko stranih jezika kao i njegov otac, da je on krenuo sa najniže tačke, da tako kažem, karijere, da bi naravno vrlo brzo napredovao. Dakle, još dok je radio kao činovnik, počeo da objavljuje

To je vicekonzul u Skoplju, gde je ostao do 1906. Vraća se potom u Prištinu, gde je radio do jula 1907. kada je postavljen za diplomatskog predstavnika Srbije u Solunu. U Prištinu se opet vraća sljedeće godine, gde ostaje naredne 3 godine. Dakle, vrlo brzo je postao šef konzulata. I od početka svoje karijere radio je kao diplomata na delu Balkana, koji je tada zvanično pripadao Osmanskom carstvu i bio poprište zuluma, sukoba, komita i diplomatskih igara zavađenih balkanskih suseda i velikih sila. Njegovi izveštaji su govorili o stradanju srpskog življa, jer Turci nisu imali snage, niti su želili da ga zaštite, dok su ga nauci, odmetnuti od turske vlasti, često napadali. Sultanova ideja je bila da Srba nestane kako bi sultanat bio miran. Ubijani su prvi ljudi, učitelji, odvođeni u tamnice, svakodnevno je bilo mrtvih. U isto vreme 4 iz balkanskih država, Grčke, Bugarske, Srbije, upadala su na područje Osmanskog carstva i tajno prebacivale oružje svojim ljudima. Tako da je konzulat u Prištini, među Turcima i Arnautima, predstavljao jedinu zaštitu Srba od progona, potučavanja i ugnjetavanja. A kao mladi konzul u Prištini, Milin Zakić je zapisao da nigde životne prilike nisu bile tako bedne, a život bez draži, ali da u njegovoj duši nigde nije bilo tako slatko kao tamo. I kao kraljevskom konzulu, radeći sa svojim sunarodnicima, ali sa Turcima, Arnautima, diplomatskim predstavnicima Rusije, Austro-Ugarske i Italije, sebi je postavio 3 glavna zadatka koji je naravno vrlo uspešno i obavio. On inače je prvi srpski konzul kome je pošlo za rukom da se probije do Peći i Dečana, da ih je posjetio 1909. godine zajedno sa Vladetom Kovačevićem, rođenim bratom svoje žene i prijateljem iz detinjstva, kao i sa Vojislavom Garašeninom, i ostavio je naravno i pisana dokumenta o tome. 1911. dobio unapređenje, iz Prištine premešten u Ministarstvo inostranih dela u Beogradu, ali mu je Kosovo naravno nedostajalo i ostaje razočaran i zbunjen promjenama koje su međuvremenu desile u njegovom rodnom gradu. Učinio mu se da je rodni grad nešto drugo nego kada je iz njega odlazio. I naravno, čim su izbili balkanski ratovi, to je prvi, on se prijavio u dobrovoljce i otišao na front. A o istorijskom događaju dolaska srpske vojske na Kosovo polje ostale zapisano njegovo svjedočanstvo. Oko mene vojnici popadali, ljube zemlju. To mi je bio najveći dan u životu. I tada su ponovo izgovoreni stihovi njegove pesme na Gazimestanu, kao i više puta pre toga kada je bio konzul u Prištini i sa prijateljima dolazio na to Kosovo polje. U novembru 1912. godine srpska vlada ga je poslala da rešava prizrensku aferu, a ono što je isto tako vrlo značajno, decembra 1912. godine bio jedan od članova srpske delegacije na konferenciji mira u Londonu između balkanskih država i Turske i bio zadužen za pitanje razgraničenja s Albanijom. Godine 1914. postaje generalni konzul u Skadru u koji nije otišao. I sve se to tako naravno mnogo toga dešavalo, ima raznih ponuda umeđu vremenu i naravno Ministarstvo spoljnih poslova je uvek računalo naravno za njega, tako da je 1916. godine postavljen za savjetnika poslanstva u Bukureštu, a sljedeće godine u Stokholmu da bi završio kao poslanik u Kopenhagenu. Od 1921. do 1927. bio je poslanik u Sofiji, gde je među tada neprijateljski nastavljenim bugarskim narodom stekao lične prijatelje i ostavljao izuzetan utisak. 1927. odlazi u Rim, gde je proveo posljednje godine svoje diplomatske karijere. Na početku službovanja doživljavao je mnoge neprijatnosti i pored toga što se njegov dolazak u Rim tumačio kao znak da Kraljevina Jugoslavija namerava da radi na popravljivu odnosu s Italijom, a strani zvaniči su ga isticali kao mirnog, staloženog i izuzetno obrazovanog diplomatu, Milan Rakić je doživeo poniženja i morao je da čeka na prvi raz

Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 17 časova glasalo je 32,20% ili 1.097.589 birača sa pravom glasa, saopštila je Centralna izborna komisija. U Republici Srpskoj glasalo je 452.778 ili 37,20% birača, a u Federaciji 621.343 ili 30,3%. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da se prvi preliminarni rezultati očekuju večeras u 20 časova. Proces glasanja na opštim izborima na području Republike Srpske odvija se mirno, iako su evidentirani prekidi glasanja na biračkim mjestima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do 16 časova evidentiralo je 3 narušavanja javnog reda i mira na biračkim mjestima u Srpskoj. Osim napada posmatrača na člana izborne komisije, koji je zabilježen jutros, tokom dana je policiji prijavljen i verbalni napad u Derventi, kao i upućivanje uvreda u Zvorniku. Član Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić izjavila je da je moguće da se na nekim biračkim mjestima glasa i poslije 19 časova zbog kašnjenja sa početkom glasanja na pojedinim biračkim mjestima. Ako su kašnjenja duža od 3 časa, odluku o tome da li će na tim biračkim mjestima biti produženo glasanje za isto toliko sati donijeće Centralna izborna komisija u saradnji sa opštinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom. To će vjerojatno biti u Bijeljini i još nekim mjestima, rekla je Hadžiabdićeva. Posjeta njemačkog kancelara Friedricha Merca Kijevu, vraćanje ubice na mjesto zločina, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Merci, njemački ministar ekonomije Katarina Rajhe, doputovali su u Kijevu u nenajavljenu posjetu, a kako prenose mediji, u planu isporuka više hiljada dronova Ukrajini i najava proizvodnje oružja dugog dometa, za što njemačka vlada planira da izdvoji 1 milijardu evra i dodatnih 350 miliona evra za obnovu energetske infrastrukture. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je u četvrtfinalu bio bolji od tenisera iz Njemačke Aleksandra Zvereva sa 2-1 po setovima 4-6, 6-4 i 6-4. Đokovićev protivnik u polufinalu biće ruski teniser Danil Medvedev, a taj susret

na rasporedu je sutra. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 6, na jugu do 13, maksimalna od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusa. U Banja Luci sutra prohladno jutro, tokom dana sunčano i toplo, popodne postepeno na oblačenje. Minimalna temperatura vazduha u Banja Luci sutra oko 5, maksimalna oko 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho.
0: Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Inovacijama.
1: Inovacijama.
0: Eho. Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Posljednjih nekoliko godina bilježe se najtoplija ljeta sa nadprosječno visokim temperaturama i tropskim noćima. U gradovima vrućinu osjećamo drugačije nego u njihovoj okolini. Asfalt i beton akumuliraju toplotu, zgrade mijenjaju strujanje vazduha, nedostatak zelenila povećava toplotno opterećenje, a fenomen poznat kao urbano ostrvo toplote postaje jedno od važnih pitanja savremene urbane klimatologije. Koji dijelovi grada postaju najtopliji i zašto? Šta se dešava na malim prostorima, u jednoj ulici, na trgu, između zgrada ili ispod krošnje drveta? Kako ta toplota utiče na čovjeka? Koliko su klimatske promjene, a koliko intenzivna urbanizacija uticali na nastanak urbanog toplotnog ostrva? Naš gost, profesor dr. Stevan Savić, klimatolog sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odgovorit će na ova pitanja. Osvrnućemo se i na razvoj, intenzitet i rezultate istraživanja urbane klime na prostoru Zapadnog Balkana, kao i mogućim rješenjima koja odgovaraju na klimatske izazove. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
2: Hvala na pozivu.
1: Šta je urbano ostrvo toplote, odnosno šta ga stvara?
2: Pa stvara ga povećana temperatura. Dakle, kao što znamo, urbane sredine su drugačije od prirodnih sredina. Pa pošto su drugačije po nekim fizičkim karakteristikama, onda je logično da će biti malo drugačija temperatura. Dakle, kada govorimo o temperaturi, uvek se očekuje, i tako inače jeste, pogotovo u tim toplijem periodu godine, da imamo povećanu temperaturu iznad grada, odnosno na prirodnu sredinu. I ta povećana temperatura stvara jednu vrstu temperaturnog ostrva, koji razlika možda bude različita, jer zavisi od godišnjeg doba, od veličine grada, od trenutne vremenskih prilika, trenutnih i tako dalje. Dakle, i ta povišana temperatura stvara jednu vrstu ostrva koja se razlikuje od prirodne sredine. Zašto je baš urbano ostrvo toplote? Zato što, naravno, u klimatologiji postoji jedan termin, dakle, reč izoterma, to je u stvari linija koja povezuje tačke sa istim temperaturnim vrednostima, i kada vi krenete da merite i vidite gde su povećane temperature odnosno na prirodnu sredinu, onda dobijete neki oblik ostrva. Tako. Zato je tako i naziv. Naravno, to urbano ostrvo toplote može da ima različiti intenzitet i veličinu, u zavisnosti od samog veličine grada, od intenziteta urbanizacije, dalje trenutno leto ili zima, dalje tokom leta toplotni talas ili nije. I to urbano ostrvo toplote se javlja i tokom dana, odnosno obdanice, to ono kad je sunce iznad horizonta, i tokom noći. Dakle, može i u jednom i u drugom delu dana da se pojavljuje i da egzistira i da ima različiti intenzitet. Naprimjer, u Novom Sadu, eto kao neki grad koji je srednje veličine po evropskim standardima, ta razlika u temperature, eto po našim merenjima, ide najviše čak i do 9 stepeni Celzijusa. Znači, u nekim periodima dana ili noći dešava se da u nekim delovima grada temperatura u tom momentu je do 9 stepeni viša u odnosu sada, na primjer, na prirodno okruženje van grada, ne

0: i onda i vazduh ne može da se rashladi. I mi, na primjer, u Novom Sadu, kada imamo te visoke temperature, nama se tek posle ponoći, na primjer, kad, ne znam, tamo popodne bude 36-37 stepeni, jel, onako intenzivna vrućina, nama se ispod 30 stepeni ne spušta temperatura do posle ponoći u Novom Sadu, u urbanoj sredini. To u prirodnoj sredini nema šanse. Dakle, tačno se vidi ta razlika. I onda, u stvari, urbano ostrovo toplote, najveći intenzitet urbanog ostrova toplote kreće negde tamo 1, 2, 3 sata posle zalaska sunca. Tad, u stvari, vidimo najveće razlike. Dakle, u gradu i dalje je vazduh zagrejan, jer podloga ne može brzo da se rashladi, a u prirodnoj sredini brzo počinje da pada temperatura. I to smo videli 3 godine kad smo konstantno merili. Videli smo da, znate šta su tropske noći, to su vam noći kada temperatura ne padne ispod 20 stepeni Celzijusovih, maksimalno. A zašto je uzeto 20? Zato što se smatra da ako noću je temperatura ispod 20 stepeni Celzijusovih, onda dok spavamo, naš organizam može da se rashladi i ima kvalitetan san. Ako je preko 20 stepeni Celzijusovih, onda se smatra da ne možemo dovoljno da se rashladimo i da ne možemo da imamo dovoljno kvalitetan san, pa to utiče na naše zdravlje. Dakle, to je neka granica tropske noći. Dakle, tropska noć nije dobra. Mi smo vidjeli, na primjer, da u 3 godine merenja, poredili smo stanicu van grada našu i u gradu, tamo u centralnom delu, za 3 godine 9,5 puta smo imali više tropskih noći u Novom Sadu nego van grada. Da. Znači, za 3 godine je bilo 39 tropskih noći, a van grada je bilo samo 4 tropske noći. Pa sad vi vidite razliku. Dakle, to je veliki problem. Dakle, nama u stvari kada govorimo o urbanom ostrovu toplote i urbanoj temperaturi, povišenoj, jel, nama je u stvari noć najveći problem, baš zbog ovog procesa rashlađivanja. I to, ajde da kažemo, nije problem ako se desi jedna ili dve tropske noći jedna za redom. Međutim, kada mi imamo 10 do 12 dana toplotni talas, kao što smo imali sad ovih prethodnih godina, mi onda imamo 8-9 tropskih noći za redom. Što znači da ako vi nemate klimu noću da se malo rashladite, vi imate ozbiljan problem sa snom. I to ne jednu noć, nego više od nedelju dana. I to je, naravno, veliki pritisak na kvalitet života i na zdravlje. I zato je, u stvari, urbana klima danas veoma interesantna i veoma se brzo razvija, zato što se baš bavi čovekom u gradu. A mi danas imamo u svetu već skoro 60% populacije živi u gradovima, u našem regionu već idemo i na 70% populacije živi u gradovima.
1: I možemo li onda reći da na formiranje, odnosno nastanak urbanog toplotnog ostrva nisu uticale klimatske promjene, već urbanizacija?
0: Pa, klimatske promjene svakako postoje, one osciliraju. I mi vidimo na osnovu klimatskih promjena da temperatura konstantno raste. A onda ova urbanizacija u gradovima, veštačka površina, još dodatno doprinose. Dakle, i bez urbanog ostrova toplote, temperatura u gradovima bi rasla na osnovu klimatskih promjena. A onda još, usled ovog efekta veštačke površine urbanog ostrova toplote, u gradovima još izraženije i još viša temperatura. Tako da je to još dodatni efekat i dodatni pritisak na ljude koji žive, rade, školuju se u gradovima itd.
1: A koji tipovi urbanih prostora su se pokazali kao najveći proizvođači toplote? Da li su to veliki trgovi, parking površine, gusto izgrađeni blokovi? Šta su pokazala vaše istraživanja?
0: Pa, mi baš nismo konkretno radili, na primjer, to se najbolje može vidjeti sa infracrvenim kamerom, koja slika površinu i na osnovu različitog spektra boja može da informacije o temperaturi površine. Radili smo sa kolegama iz Segedina, pa su oni radili to u Segedinu, a to je, da kažemo, može da bude preslikano i za Novi Sad i za Banja Luku. Dakle, najviše se ta infracrvena merenja rade, sa infracrvenom kamerom rade noću, i onda se tačno vide koje površine su ostale najzagrejanije. Dakle, definitivno najzagrejanije površine su asfaltne površine. Dakle, bukvalno, vi kad pređete kamerom preko cele površine, tačno vam se mreža puteva lepo crtava sa najcrvenijom bojom. Dakle, apsolutno, asfalt je najtamnija površina kada govorimo o gradovima. Pogotovo ako onaj novi asfalt, crni, tamni asfalt. Znači, on najviše upije toplote i najviše zadržava toplote. I onda posle toga dolaze ti manji ili veći trgovi koji su popločani. I, na primjer,

0: Urban ostrvo toplote nije samo pitanje visokih temperatura. Način na koji gradimo i uređujemo grad direktno utiče na njegovu mikroklimu. O tome, ali i gdje i zašto nastaju najtoplije gradske zone, razgovaramo sa profesorom doktorom Stevanom Savićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Radili ste istraživanja i za Beograd, Banja Luku, Trebinje i još neke druge gradove, ako se ne varam, radite i sa kolegama u Hrvatskoj, u Sloveniji.
1: Jeste, tako.
0: Ali evo sad upravo kad govorim o ovim istraživanjama koje ste radili ovdje u ovom našem prostoru, postoje li neke zajedničke karakteristike kada je riječ o urbanom toplotnom ostrvu? I da li ste koristili iste metode ili svaki grad zahtjeva neku svoju metodu?
1: Da. Pa ne mora baš posebna metoda, postoje metode monitoringa koje se primenjuje, sad zavisi šta želimo da merimo, da ćemo se više fokusirati na lokalni nivo ili na mikronivo. Ovo što ste spomenuli, dakle, ova merenja koje smo radili u Srbiji, u

0: Ništva populacije treba obratiti pažnju.
1: I samo još da nam objasnite pojam termalni komfor.
0: Pa termalni komfor je jedna potpuno, da kažemo, posebna kategorija u odnosu na temperaturu vazduha i vlažnost vazduha. Naravno, svi ti parametri se koriste da bi dobili vrednost termalnog komfora. U stvari, termalni komfor je pojam i koji nam objašnjava i pokazuje kako naš organizam osjeti i doživljava temperaturu. Dakle, da bi izračunali kakav nam je trenutni termalni komfor, mi treba da uzmemo vrednosti temperature vazduha, vlažnosti vazduha, brzine vetra i radijacije. I onda postoji formula koja proračunava to i dobijemo neku novu vrednost koja se isto izražava u stepenima Celzijusovih. I sad, na primjer, evo jedan plastičan primjer da svi mi mogli da razumije. Trenutno je, na primjer, 33 stepena Celzijusovih u Banja Luci, podne je. I mi sad uzmemo ova četiri parametra i on nam kaže, termalni komfor nam kaže, sad različiti su indeksi, možemo da ih biramo koje želimo da koristimo. Sad jedan od tih indeksa termalnog komfora nam kaže 43 stepena Celzijusovih. E sad, šta znači to 43? To znači da mi trenutno osjećamo kao da je 43 stepena Celzijusovih. Naš organizam doživljava i osjeća kao da je 43 stepena Celzijusovih. Što je zaista puno. Naravno, stvarna temperatura je 33, ali pored 33, ako nema opšte vetra, znači nema strujanja vazduha i ne znam, vlažnost vazduha je 80% i trenutno je sunce, ipak nije oblačno potpuno, nego i sunce direktno zagreva. Onda te kombinacije svega toga dovode da mi u stvari osjećamo povećanu temperaturu. Ako imate visoku temperaturu i višu vlažnost, a nemate vetar, vi ćete mnogo više imati osjećaj da je toplo nego što stvarno jeste. Isto nam u stvari pokazuje termalni komfor.
1: A je li to u stvari onaj subjektivni osjećaj temperature kada čujemo u meteorološkoj prognozi?
0: Jeste, mada subjektivni osjećaj, onaj heat index, to, odnosno termalni, on je kombinacija temperature, vlažnosti vazduha, ono što najčešće koristimo. A ovo su sad malo kompleksniji i precizniji indeksi, zato što se vam primjer sad koristi četiri različita parametra, pa malo dobijamo realniju sliku, tako da su oni kvalitetniji i bolji i mi njih koristimo. Onaj indeks je nekako već prevaziđen, da.

Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini održani opšti izbori. U 19 časova počelo zatvaranje biračkih mjesta. Prema posljednjim podacima, na biračko mjesto izašlo 32,2% birača.
1: Na mjestima gdje je zabilježeno kašnjenje otvaranja biračkih mjesta bit će produženo glasanje, najavljeno iz Centralne izborne komisije. Najviše problema bilo u Bijeljini.
0: U Srpskoj izborni dan protekao mirno, jedini incident zabilježen u Foči.
1: Opšti izbori predstavljaju prekretnicu koja će utvrditi politički i ekonomski put u naredne 4 godine, poručili prilikom glasanja najviši zvaničnici i kandidati za najvažnije funkcije.
0: Novak Đoković u polufinalu turnira u Pekingu.
1: Vrijeme sutra, sunčano i toplo. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održani su opšti izbori. Prema posljednjim podacima, na glasačka mjesta do 17 časova u Bosni i Hercegovini izašlo je 32,2% birača, u Republici Srpskoj 37,28% i Federaciji 30,03%. Počelo je zatvaranje izbornih mjesta, a prvi preliminarni rezultati trebalo bi da počnu stizati nakon 20 časova, najavljeno je iz Centralne izborne komisije. Kako je saopšteno, svi birači koji su se u 19 časova zatekli na biračkom mjestu moći će da ostvare biračko pravo. Prvi put za ove izbore koristila se nova izborna tehnologija, zbog čega su jutros prilikom otvaranja biračkih mjesta zabilježeni problemi. Opširnije Gordana Stanić.
2: Na opštim izborima prvi put se koriste biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos rezultata. Verifikacija glasača traje u prosjeku 35 sekundi i to od pretrage do štampanja potvrde u neprekidnoj komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. On je naveo da je postojao problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača.
3: Uglavnom, sa novo izdatim ličnim kartama i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanim istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće.
2: Centralna izborna komisija je priznala da se suočava sa poteškoćama sa novim izbornim tehnologijama, kao i kašnjenjima u imenovanju i obuci izborne administracije. Član CIKE Irena Hadžiabdić izjavila je da se jedan od problema odnosi na implementaciju softvera i pravovremenu konfiguraciju uređaja koji uzrokuju kašnjenja u testiranju funkcionalnosti. U slučaju bilo kakvih opstrukcija ili tehničkih kvarova na terenu, timovi će reagovati zamjenom opreme ili odgađanjem glasanja na spornim mjestima, dodaje članica CIKA Vanja Bjelica-Prosić.

0: Zbog problema u radu skenera, slična situacija jutros u 7 časova bila je na još 33 od ukupno 184 biračkih mjesta u Bijeljini, navela je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić-Božić.
1: Što se tiče tehničkih problema, to je nešto što se rješava na licu mjesta, tehnička podrška će to riješiti. Ukoliko treba zamjenski skener, to će se završiti.
0: Sa problemom su se suočili građani kojima su izdate lične karte nakon 20. augusta 2026. Svi birači koji se nađu u ovoj situaciji ne gube svoje biračko pravo, već glasaju prema posebnoj proceduri, pojasnila je predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina.
1: Taj problem riješen na način da ta lica treba da dođu u centar za birački spisak, uzmu potvrdu i glasat će na biračkom mjestu 501.
0: Manji tehnički problemi zabilježeni su i u Zorniku, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Mustafa Arifović.
2: Zamijenjena su dva uređaja koja su jučer konstatovana da nemaju određene funkcije koje su neophodne da bi se dan započeo.
0: Podmajevičke opštine Ugljevik i Lopare izborni dan dočekale su spremno. Nermina Ahmetović, predsjednica opštinske izborne komisije Ugljevik i Davor Vičić iz Lopara.
3: Građani su prilično dobro snalaze što se tiče tih novih tehnologija i što se tiče skenera.
4: Za sada nemamo saznanja da nekom izvačko mjesto nije otvoreno.
0: Brojni građani Sembirsko-Majevičke regije i Podrinja bili su već od 7 časova pred svojim biračkim mjestima.
5: Očekujem da izađe narod u velikom broju da glasa.
6: Svako treba izađe na izbore, da iskoristi svoje biračko pravo, baš iz razloga da sutra ne možemo reći neko nam drugi odlučuje, neko nas drugi vodi.
0: Izborni proces se za sada odvija bez problema i u opštinama regije Birač, Milićima, Osmacima i Šekovićima, gdje je bilo tehničkih problema na pojedinim biračkim mjestima.
7: U 6 opština u sastavu grada Istočno Sarajevo pravo glasa imalo je 58.743 birača. Pravo glasa u 3 opštine koje pripadaju izbornoj jedinici 8, Rogatici, Han Fijeskoj i Kalinoviku, imalo je 13.515 birača. I u ovim opštinama zabilježena su kašnjenja sa otvaranjem biračkih mjesta zbog problema sa novim tehnologijama. Opširnije je Bojana Mandić.
8: U istočnom Novom Sarajevu pravo glasa ima 12.454 birača. Zabilježeno je zakašnjenje prilikom otvaranja na par biračkih mjesta do kojeg je došlo uslijed problema u brojanju glasačkih listića. U opštini Istočne Liđe pravo glasa ima 13.625 birača. Glasanje se odvija bez problema, ali je bilo otežano zbog problema sa identifikacijom i prolaskom listića kroz skener. U opštini Pale pravo glasa ima 19.944 birača. Kvar na biometrijskom uređaju Mokrom je otklonjen, a od 9 do 10 časova u mjestu Pribanj bilo je zatvoreno glasanje zbog kvara na skeneru. Pravo glasa u Han Pijesku ima 3121 birač. Na jednom biračkom mjestu biometrijski uređaj za identifikaciju birača ne funkcioniše, pa se identifikacija obavlja ručno, kaže predsjednik opštinske izborne komisije Jela Josić.
9: Ljudi koji se ne nalaze, kojima ne prolazi identifikacija na uređaju za identifikaciju, a mi ga u pretraživaču imamo kao glasača koji ima pravo na glas. Svi glasači koji nisu mogli da glasaju su imali samo ličnu kartu. Nisu imali drugi identifikacioni dokumenti.
8: Građani Istočnog Sarajeva očekuju boljitak nakon izbora, a mišljenja o novim izbornim tehnologijama podijeljena.
10: Po meni izgleda odlično. Napredujemo. Očekujem pravedne demokratske fair izbore i neka pobjede najbolji.
11: Nije bilo komplikovano, baš je bilo jednostavno.
12: Poravila sam da glasam za najbolje i za najdraže i koji su pravedni. Pa malo je ovako, šta da kažem, nema imena, ali dobro je, snađe se.
13: Malo će teže ići pošto nije uhodano, a ja se nadam sve najbolje.
14: Bitno je da svako glasa po svojoj volji, a vidjet ćemo kako će sve, da li sva tehnologija pokazati da je uspješna ili nije.
8: Bez problema se glasalo u opštini Sokolac gdje pravo glasa ima 10.384 birača, opštini Trnovo gdje pravo glasa ima 1.257 glasača, u opštini Istočni Stari Grad pravo glasa ima 1.060 birača, u opštini Rogatica 8.700 birača, u Kalinoviku pravo glasa ima 1.694 birača.
7: U Prijedorskoj regiji nešto više od 144.000 građana imalo je pravo da glasa na 213 izbornih mjesta. Zabilježeni su problemi sa tehnologijom, a u Kostajnici je kasnilo otvaranje 4 biračka mjesta. Opširnije Dragan Zrnić.
15: U Prijedoru pravo glasa ima nešto više od 84.000 građana.
16: Došao sam da glasam, da obavim svoju građansku dužnost. Nije komplikovano, to možda traje minut, dva.
17: Glasao sam zato što je to ne samo moja dužnost, nego zato što imam jasnu predstavu o tome koga treba da biram. Nije bilo komplikovano.
15: Građani u Prijedoru glasaju na 106 izbornih mjesta. Na raspolaganju su tri mobilna tima. Željko Škondrić.

0: naše strane, to je iz dana u dan, iz treninga u trening i idemo dalje.
1: Nakon tri kola tim Srbije je na posljednjoj četvrtoj poziciji na tabeli grupe 2 u A diviziji bez bodova. Holanđani su do sada osvojili 5 bodova i drugi su na tabeli iza tima Grčke koji ima 7 bodova. Dva preostala kola u Ligi nacija su na rasporedu u novembru.
2: Sunčano uz prijatne temperature bit će i sutra. Više o vremenu Milica Đorđević.
3: Slično stabilno jesenje vreme se nastavlja i narednih par dana i sutra će jutro biti pretežno vedro i hladno, oko reka i po kotinama samo ponegde prolazna magla, zatim tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne na zapadu nešto više oblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu nešto toplije do 13 stepeni, a u višim predelima i dalje slab mraz, uglavnom 2 stepena ispod nule. Maksimalna temperatura od 22 do 28, u višim krajima oko 17.
2: U večernjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
4: U Bosni i Hercegovini održani opšti izbori. U 19 časova počelo zatvaranje biračkih mjesta. Prema posljednjim podacima na biračka mjesta izašlo 32,2% birača.
2: Na mjestima gdje je zabilježeno kašnjenje otvaranja biračkih mjesta bit će produženo glasanje, najavljeno iz Centralne izborne komisije. Najviše problema bilo u Bijeljini.
4: U Srpskoj izborni dan protekao mirno, jedini incident zabilježen u Foči.
2: Opšti izbori predstavljaju prekretnicu koja će utvrditi politički i ekonomski put u naredne 4 godine, poručili prilikom glasanja najviši zvaničnici i kandidati za najvažnije funkcije.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovinić, speaker Olga Korać, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.
5: Akord. Portret.

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Fols je britanska indie rock grupa osnovana 2005. godine u gradu Oxford. Grupa je nastala iz lokalne, alternativne i metrock scene, a vrlo brzo su privukli pažnju energičnim nastupima neobičnih ritmova i spoja indie rocka, dance punka i art rocka. Vođa grupe je Yannis Filipakis, grčko-britanski muzičar, poznat po intenzivnom vokalu i nastupima punim energije. Pored njega, važni članovi kroz istoriju bili su Jimmy Smith, Jack Bevan, Erwin Congreve i Walter Gerrers.

5. Srpski član Željka Cvijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812. Marinko Božević, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877. Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 glasova. Predsjednik Republike Srpske, pročitaću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Rami Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990, Hrvatska demokratska zajednica, 1.912. Marko Jorgeć, nezavisni kandidat, 1.251. Franjo Jukić, HDZ, BH, HSP, BH, HKDU, HSP, 866. Begijas Majić, SB, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 823. I Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, 395. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosna i Hercegovina, znači SDA, Stranka demokratske akcije, 186.675. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 91.886. HDZ, BH, HSP, HKDU, HSP, koalicija, 83.834. SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 51.356. Narod i pravda, SDBH, 39.535. Željko Komšić, Za građansku državu, DF, GS, 36.976. Hrvatska petorka, HDZ, 1990. Koalicija, 27.967. NES, BH, PDA, Naprijed za Europsku, BH zajedno, 24.746. Naša stranka, 23.382. Bosansko-Hercegovačka inicijativa, Kasumović, Fuad, 7.861, SBB, Fahrudin, Radojčić, 7.513, BH, Zeleni, 6.179, Laburistička stranka Bosne i Hercegovine, Laburisti, BH, 2.762, Crvene linije, 1.987, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 1.908, Republikanci Bosne i Hercegovine, 1.748 i Za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, 1.168. Parlamentarna skupština BiH iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 151.032. Drašo Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, 53.448. Srpska demokratska stranka, Volja naroda, 50.328. Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 20.405. DNS, Banjac Nešić, 19.829. Socijalistička partija, Petar Đokić, Demos, 16.965. Ujedinjena Srpska, 16.240, SPS, Socijalistička partija, Goran Selak, 11.555, SDA, Stranka demokratske akcije, 8.382, Narodni front, Jelena Trijević, 7.846, Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić,

Dva stava klavirskog koncerta u G-molu francuskog kompozitora Camille Saint-Saënsa izveo je čuveni pijanista Artur Rubinstein. Pratili su ga članovi Symphony in the Air, kojom je dirigovao Alfred Wallenstein. Nekoliko narednih minuta emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušaoci, ispunit ćemo jednim popularnim dijelom mađarskog kompozitora i pijaniste Franca Lista. Naime, slušat ćemo prvi stav klavirskog koncerta broj 2 u A-duru. Adagio sostenuto assai. Dieter Goldman, klavir, pratit će ga članovi Njemačke filharmonije kojom diriguje Alfred Scholz.

Pijanista Dieter Goldman i članovi njemačke filharmonije, kojom je dirigovao Alfred Scholz, izveli su prvi stav klavirskog koncerta u A-duru Franca Lista. Postaje nam još toliko vremena, poštovani slušalci, da čujemo i prvi stav klavirskog koncerta u B-duru iz opusa 19 Ludviga van Beethovena. U ovom dijelu se osjeća izuzetno veliki utjecaj Mozarta, a u večerašnjoj emisiji čućemo samo prvi stav Allegro con brio. Pijanistkinju Halinu Černji-Stefansku pratit će članovi Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim diriguje Zdenjek Kessler.